0: چوائس ایف ایم 90.4 میگا ہرٹز
1: آپ بھی ہوتا رہے نی گیتر کو گھر گا مت جوڑ جوڑ لے کھلا لے سنا چھڑی رکھ لے جے جاتی سن باری مت اب نیا اڑے ہائی مت سر آکاش باری ساتھی چاہیے میرے گاجلی.